0: फादिया जरा ते कैसे कोक तो गाबनी आगलो रजामनी फाइचिंग सिंग थांग लाये ना हेलो
1: हेलो
0: अरे लाम सको दिफर का हम बुकुक आओ
1: अंचनो यंग बिशांग बोलना
0: है आओ
1: तम ओको टॉपिंग रे खान क्या गैर गैर गैर गैर गैर हाँ टॉपिंग गुशिया
0: आ ताबु कुक ना
1: ताबु तो कुना वो बुचाकिंग रे पुरुष है तामजन टॉपिंग खराई खराई यंग
0: गेर गेर हूँ किसा
1: ये तो हम फोन बेला ही अब गाना सामान दाहिन खेमिया था
0: आह लैंड ऑफ दिस तापुंगी मानो मेसिन बात हम साची ने गेर गेर हूँ आओ दो को करें
1: तो बताई बताई
0: नहीं आ अब है ना
1: किन्हीं सराय रंग बागे किन्हीं थिंग बागे चाय जंग पर ना
0: माने सराय रोग जे विक्टम निश्चित करूँ माने जिस जगह फना Serai rok, beri serai rok ni kok ngaji sana ni kok nak kerja. Aw. Oh, bahai rok.
1: Kumbuat. Serai rok, nampak hamzah ya kerja. Serai rok, nampak. Jatuhan ketum mana? Kita sih ni bukan sabuti rok, nampak. Serai cekan awak kaham tomu nampak pengam nang. Sih ni yang buat serai kaca nukung kaca nukman ini galai. Serai nampak cincolak, niem cincolak kain mah. Nah, kita tu kalim cinta, babi ni kita tu egg digi. Sebab orang belai mana tu sandu, busy busy kalau ni dia, orang asal kasih siapa kunci ke? Kita buma buma dagi dagi kan, kita orang kan mana tu santai ko. Jadi naga panahnya mana sand sandu nanti oibat lagi kita tadi ko. Yang abu belai ni, tak saja hayam jor, kita buma buma nak pergi. Sampai di napa ni? Usirai orang apa hati orang si terap sen manusia ya tadi ko. Manusia handu usirai kasih orang no. Huni nana nara nadi moha ni kaki nara moha nadi. Kau baru usirai bela tu serang istang sih ulta. Biji biji serang uta baru usirai. Abu nama hairo. Usabutnya usirai. Kekan nama hairo kelai tu mana? Jadi buma buka abu kasih raja hamya hai enggak sang. Nak ni ni ni ni begitu kata no biar mana anggo ni ni semua tu just pun anggo ni ni buma nak mana anggo enggak tahu. Esok lagi mau hari kelima ni saya. Esok lagi mau semua buka nak kaham kata muka muka ham pun tu mana. Esok lagi mau sekarang aku hamil aku sekarang ke asal aku asal kamu kostum marago.
0: Tepoge, ayo berang. Wajah sekarang ni nanggu itu anggo tepoge.
1: Nak kan abang buka wajah muka susurai dale. Abang susurai dong bos kan, abang bahang kau kamera, kanan lekuk kiri, kiri mereng naro. Kebara abang muka tonggi, abang serengi kita. Kerang saya kan aman, anjang kan lo, kahman aku gini konti je. Beri mama saya kajian saya ku susurai, nabul tak. Ekdom bini mata song, bano juri ni, kanya hanya bini bini buka tak. Juri ni buka. Juri ni kai dah hokai bela ni kakak kau kap suka ni